0: Конкурс ПЛ виконай просте задание. Култове воски скутери и боне на вичечки до вох још на чебе чекајон. А понадто цодженје веле и нех награда. Почуј смак вох старчински салами знак. Чао!
1: И по рекламе.